φάση. Το τσίγρα, το τσίγρα, το τσίγρα. Ова прекрасна дечко таму у куту собе. За великим смеđим инструментом зови се Данко. Ајмо да је!

slavešan, jutrom rano budio me zviždu naše dobre stare ferate. Svi smo je puno volili, a zvali smo je Rejo.

0: plać. Ajmo brže s tim kumpirin, ovo vam je zadnja vožnja u Ferati.
1: U nas zadnji zviždu pušta i polako gubi paru. Putovanje je pri kraju i bodu, a i vlaju.

Neću puno duljit, ali rekao bi par riječi. Hvala vam na stvarno ovoj toploj, na toplom dočeku i podršci i ljubavi koju mi pružate od kad sam se popio na binu, ali večeras ja sam isto što i vi, bezrezervna i bezuvjetna podrška o velikom čovjeku i umjetniku koji se zove Massimo. I zato jedan nevjerovatan aplauz i urlik očekam od vas za njega. Idemo! Da, da. Imam još jedan predlog. Ja bi da pjesmu počne samo bubanj. Može li to? Bubanj. Samo bubanj.

Dobro večer, Zagreb. Neću puno duljit, ali rekao bi par riječi. Hvala vam na stvarno ovoj toploj, na toplom dočeku i podršci i ljubavi koju mi pružate od kad sam se popio na binu, ali večeras ja sam isto što i vi, bez rezervna i bez uvjetna podrška o velikom čovjeku i umjetniku koji se zove Massimo. I zato jedan nevjerovatan aplauz i urlik očekujem od vas za njega. Idemo! Da, da. Imam još jedan predlog. Ja bi da pjesmu počne samo bubanj. Može li to? Bubanj. Samo bubanj.

aparata, hlad ne postoji. Rondaju frižideri kod kioska, prodaju osvježenje, znojna koža, više nema trenje, ni penzioneri ne lutaju, previše je vruće. Dok ne padne mrak, niko ne izlazi iz kuće. Klinci su na ferijama, grad je pust, od ozgona stišće zrak, tako gust i vrućine gradskog asfalta, užarenih fasada, usporeni ritam života velkog grada, od sparine se ne spava, noć nije laka, živa u tvoj.

Od bacujem sve maske kojima se želim od tebe skriti, jer najbolje znam da premalo sam što bi htio biti.